0: Кінтєва!
1: Кінтєва, кінтєва.
2: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
3: Кінтєва, кінтєва. Тут кебапла.
4: Кебапла.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінтєва, кебапла.

0: Fréquence Plus.
1: L'incontournable des Hautes-Pyrénées.
2: Fréquence Plus.
3: Кінчева.
4: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
5: Ça va merveilleusement bien.
3: Kebab plat.